सोयं श्रीमानिखिलजगतः अन्तरात्मावतीर्णः धर्मं रक्षन् दिशतु कुटुम्बं रक्षन्।